un 31 minūte. Zara Larson.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. Septembra līdz 1. Novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Offenbach. Forward to the floor.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. Septembra līdz 1. Novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Eiropas Hītu Radio rīta programma.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: 5 un 26 minūtes. EHR rīta programma. Wake up! Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas

Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: 5 un 43 minūtes. EHR rīta programma. Wake up! Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Europe's number one hit music station.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Harry Styles.

0: 9 minūtes. HR rīta programma. Meklējiet foršas braucam dziesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: 6:56.
1: Joust and Cub Sport. Only

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: EHF.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 7:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
1: Eiropas hītu radio rīta programma.
2: Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Europe's number one hit music station. You need to wake on up. The only way to start your day.
3: EHR. Ariana Grande. Kiss me.

0: 7 un 38 minūtes. EHR rīta programma. Wake up. Turpinājumā. Next. Tame Impala and Jenny. Dracula. Mūzika ir cool. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: 7 un 49 minūtes.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

0: 8 un 3 minūtes.
1: Carly Rae Jepsen, Versailles.

0: Precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 8:13.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
1: Eiropas hītu radio rīta programma.
3: Lost frequencies. Live it all.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Kygo and Max McKnown. Take me back.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Europe's number one hit music station. On the radio. Morning sound
3: better with you. EHR. James Hype. Serotonin. Be my

0: un 38 minūtes.
1: Madonna and Kylie Minogue, Love Sensation.

0: 8 un 42 minūtes. It's time to get on up. EHR rīta programma. Wake up. Turpinājumā.
1: Next.
2: Martin Garrix and U2. Fireflies.
3: Kam jānotiek, lai no Arčija dabūtu šādu sajūsmas saucienu? Mēs pieņēmām izaicinājumu. EHR komandai jānogaršo visas trīs selga pildīto cepumu garšas un jānoskaidro, kura ir mīļākā. Dodies uz EHR Instagram vai TikTok kontu un uzzini, kura selga cepumu garša lika Arčijam doties vienā no trakākajiem piedzīvojumiem viņa dzīvē. Selga. Brīži, kas priecē!
4: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV ir labi zināt, kas tev pieder.
5: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati trīs pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laikaziņas
3: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Iesoļo rudenī ar labu kino. Rīga Plaza kinodiena jau 30. septembrī. Ķerciet! Biļetes no 4.44. Piedāvā Rīga Plaza, skaties Apollo kino Rīga Plaza.
6: I'm Pink Panthers.
7: Hey, it's Noah Kahn.
8: Hey, it's Ella Langley.
9: EHR. Clooney, Prosper and Tristan Henry. Good girl.
10: I miss you.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9:14.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
1: Eiropas hītu radio rīta programma.
2: James Blunt, Weight of It All.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Leone featuring Marcus and Martinez. Moonlight. I'm gonna
1: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pa dzeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem. Rudenī dodies uz Latvijas valsts mežu atpūtas vietām ar ģimeni, kolēģiem vai draugu lokā. Izvēlies kādu no vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietām mežā visā Latvijā vai apmeklē Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, Arborētumu Kalsnavā, Jaunmoku pili, Nakšņo dabas parka glempingā vai turisma centrā Spāre. Ieskaties vietnē atpūta.lvm.lv un laidies brīvdienās!
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9.

0: Gaisa izpildēs, nezinu, ko
1: darīt.
0: Tas ir Žoržs Siksna. Likās, Stingam ir viens vārds Stings un viss.
2: Bingo šokolāde.
3: Un tas bija tikai mazs gabaliņš no visa, ko viņi izstāstīja. Skaties jauno Superhits dienas grāmatas epizodi Radio Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: 씨.
1: 에이로바 피르타코 디에스무 라디오 프레치즈 아츠포구려 뮤직 스티르구 에이로바
2: Laika ziņas
3: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
2: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Iesoļo rudenī ar labu kino. Rīga Plaza kinodiena jau 30. Septembrī. Ķerciet! Biļetes no 4.44. Piedāvā Rīga Plaza, skaties Apollo kino Rīga Plaza.

0: Redakcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: The perfect weekend playlist.
0: EHR. Becky Hill. Changes.
3: We've been going through the motions.

0: on my soul.
1: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pa dzeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Grieķu jogurts Valmiera – tikai 1,39 €. Un gargraudu rīsi – tikai 1,49 €. Zemcenas – Mego!
7: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 €. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
9: O, tavas kājas izskatās ideāli. Pat asiņsvada zvaigznītes pazadušas. Ko izdarīji?
10: Veicu skleroterapiju klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas, ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
11: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā e-veselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam.
12: Ārstniecības iestādes kods 00100280.
13: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās – līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
15: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.

0: salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Featuring Sam Harper, Just a Little.

0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Te, kur mēs dzīvojam, ir pļava un putni dzied. Es varu pati aiziet uz skolu, tā ir netālu. Un tētis saka, ka mums ir forši kaimiņi.
2: Tilderu kvartāls Salaspilī. Moderni dzīvokļi ar privātmājas sajūtu. Vienā ēkā tikai dažas ģimenes. Skolas, bērnu dārzi, veikali un sabiedriskais transports pāris soļu attālumā. Ieskaties un izvēlies. Tilderu kvartāls LV.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1 eiro 29 centi. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4 eiro 19 centi. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3 eiro 99 centi. Rimī.
1: Atkal rudens klapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Termobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Termobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Limpots!

0: kam jānotiek, lai no Arčija dabūtu šādu sajūsmas saucienu? Mēs pieņēmām izaicinājumu. EHR komandai jānogaršo visas trīs selga pildīto cepumu garšas un jānoskaidro, kura ir mīļākā. Dodies uz EHR Instagram vai TikTok kontu un uzzini, kura selga cepumu garša lika Arčiem doties vienā no trakākajiem piedzīvojumiem viņa dzīvē. Selga. Brīži, kas priecē!
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Iesoļo rudenī ar labu kino. Rīga Plaza kinodiena jau 30. septembrī. Ķerciet! Biļetes no 4.44. Piedāvā Rīga Plaza, skaties Apollo kino Rīga Plaza.
4: Hey, it's Doja Cat.
5: Hi, I'm Luis Capaldi.
6: What's up, it's Lady Gaga.
7: EHR number one.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 9 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Europe's number one hit music station.
3: Feel like weekend.
2: EHR. Robin Schulz and Watermat. Take it slow.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Martin Garrix and Ed Sheeran Repeat it.
1: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem. Rudenī dodies uz Latvijas valsts mežu atpūtas vietām ar ģimeni, kolēģiem vai draugu lokā. Izvēlies kādu no vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietām mežā visā Latvijā vai apmeklē Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, Arborētumu Kalsnavā, Jaunmoku pili, Nakšņo dabas parka glempingā vai turisma centrā Spāre. Ieskaties vietnē atpūta.lvm.lv un laidies brīvdienās!
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
8: Ticu veiksmē! Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Hei, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
12: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
13: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: 11:28 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Tulsa and Clooney. Free your mind.
1: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Nansija Garkalne un Edgars Bāliņš.
2: Mr. G6, what's
3: up, G6? Gasmi izpildies, nezinu, ko
2: darīt. The feeling so fly like a G6!
3: Tas ir Žoržs Siksna. Likās, Stingam ir viens vārds Stings un viss.
4: Bingo šokolāde.
1: Un tas bija tikai mazs gabaliņš no visa, ko viņi izstāstīja. Skaties jauno Superhits dienas grāmatas epizodi Radio Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburgeru.
5: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
6: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
7: Tev pieder zeme Latvijā. Apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā? Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev pieder.
8: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660. Vai piesakies e-veselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 001000280.

0: Mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kool. Klausies visās Kool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 11:48 minūtes.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Europe's number one hit music station.
4: EHR. Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
4: Uzturbagātinātājs, mērspēj pilnvērtīgi un sablancēt uzturu.
2: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mego. Grieķu jogurts Valmiera tikai 1,39 €. Un gargraudu rīsi tikai 1,49 €. Zem cenas Mego.
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi. Bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: Ziņas.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
8: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Iesoļo rudenī ar labu kino. Rīga Plaza kinodiena jau 30. septembrī. Ķerciet! Biļetes no 4,44. Piedāvā Rīga Plaza, skaties Apollo kino Rīga Plaza.

0: number one hit music station.
1: EHR. Cyril, Breathless.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 7 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: EHR. Ariana Grande, Kiss Me.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā.
3: Next.
4: Sunburn. My body isn't ready.
3: Gaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
9: Te, kur mēs dzīvojam, ir pļava un putni dzied. Es varu pati aiziet uz skolu, tā ir netālu. Un tētis saka, ka mums ir forši kaimiņi.
10: Tilderu kvartāls Salaspilī. Moderni dzīvokļi ar privātmājas sajūtu. Vienā ēkā tikai dažas ģimenes. Skolas, bērnu dārzi, veikali un sabiedriskais transports pāris soļu attālumā. Ieskaties un izvēlies. Tilderu kvartāls LV.
11: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tās runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
12: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
13: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 12 un 28 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
2: Next.
3: Sienas Piro. Great expectation.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
1: Izmēģini jaunumu Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
0: Termobronx Citrus Immuno?
1: Jā, jaunā Termobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
0: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
1: Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
0: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un subalansētu uzturu.
2: Mēs lidojam tik augstu.
3: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 12:44.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
4: The weekends are vibe.
5: The weekends are vibe.
6: We gonna turn up all weekend.
7: EHR. Pitbull and Jason Derulo. Privacy.
8: Derulo.

0: kam jānotiek, lai no Arčija dabūtu šādu sajūsmas saucienu? Mēs pieņēmām izaicinājumu. EHR komandai jānogaršo visas trīs selga pildīto cepumu garšas un jānoskaidro, kura ir mīļākā. Dodies uz EHR Instagram vai TikTok kontu un uzzini, kura selga cepumu garša lika Ārčiem doties vienā no trakākajiem piedzīvojumiem viņa dzīvē. Selga. Brīži, kas priecē! Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi – efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Klīnika Balta – mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija, ultraskaņas kontrole, paātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta – Ernesta Birznieka upīša iela 10, Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta – jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
0: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Grieķu jogurts Valmiera tikai 1,39 € un gargraudu rīsi tikai 1,49 €. Zemcenas Mego.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Iesoļo rudenī ar labu kino. Rīga Plaza kinodiena jau 30. Septembrī. Ķerciet! Biļetes no 4.44. Piedāvā Rīga Plaza, skaties Apollo kino Rīga Plaza.
4: EHR. Hugel, Immile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 1:10.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: On the weekend.
3: EHR.
4: Harry Styles.

0: next.
1: Marshmello and Kelsey Ballerini. Another drink.
0: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pa dzeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem. Rudenī dodies uz Latvijas valsts mežu atpūtas vietām ar ģimeni, kolēģiem vai draugu lokā. Izvēlies kādu no vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietām mežā visā Latvijā vai apmeklē Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, Arborētumu Kalsnavā, Jaunmoku pili, Nakšņo dabas parka glempingā vai turisma centrā Spāre. Ieskaties vietnē atpūta.lvm.lv un laidies brīvdienās!
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
7: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: 1:31. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Culture. Hey everybody, back in the dance.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Tygo and Max McNo Take Me Back.
3: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Nansija Garkalne un Edgars Bāliņš.
4: Mr. G6,
5: tas ir Žoržs Siksna. Likās, Stingam ir viens vārds Stinks un viss.
6: Bingo šokolāde.
3: Un tas bija tikai mazs gabaliņš no visa, ko viņi izstāstīja. Skaties jauno Superhits dienas grāmatas epizodi Radio Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburgeru.
7: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
9: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
10: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: O, tavas kājas izskatās ideāli, pat asiņsvadu zvaigznītes pazadušas. Ko izdarīji?
12: Veicu skleroterapiju klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas, ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
13: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā eveselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
14: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
15: Limpots!

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 49 minūtes.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
3: EHR. Cat's eye. Animal.

0: Next.
1: Alesso versus One Republic. In your eyes.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem, Otum Kristi.

0: 9 centi. Rimi. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs, nespēj pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
1: Meklēj citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laikaziņas.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
6: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Iesoļo rudenī ar labu kino. Rīga Plaza kinodiena jau 30. septembrī. Ķerciet! Biļetes no 4.44. Piedāvā Rīga Plaza, skaties Apollo kino Rīga Plaza.
9: Hi, I'm Rihanna.
10: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
11: Billie Eilish.
10: Right here.
1: EHR.

0: Reakcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 2:09.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: The weekend's our vibe.
3: EHR. Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: LV, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
2: Next.
3: Charlie XCX. Camera.
4: Kam jānotiek, lai no Arčija dabūtu šādu sajūsmas saucienu? Mēs pieņēmām izaicinājumu. EHR komandai jānogaršo visas trīs selga pildīto cepumu garšas un jānoskaidro, kura ir mīļākā. Dodies uz EHR Instagram vai TikTok kontu un uzzini, kura selga cepumu garša lika Arčijam doties vienā no trakākajiem piedzīvojumiem viņa dzīvē. Selga. Brīži, kas priecē!
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
9: Jūs visu varat.
8: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
9: Sveiks, mani sauc Tuta.
8: Un atdzīvini leģendas.
10: Es biju varenas.
11: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
12: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV ir labi zināt, kas tev pieder.
13: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
14: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
13: Thermo Bronx Citrus Immuno?
14: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
13: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
14: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
15: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un subalansētu uzturu.
16: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5%.

0: piecas minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Codes and Junita Gandhi. Last night on Earth.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank.lv.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
2: Next.
3: Swedish House Mafia and Licky Lee. Happiness is so sad.
4: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Te, kur mēs dzīvojam, ir pļava un putni dzied. Es varu pati aiziet uz skolu, tā ir netālu. Un tētis saka, ka mums ir forši kaimiņi.
7: Tilderu kvartāls Salaspilī. Moderni dzīvokļi ar privātmājas sajūtu. Vienā ēkā tikai dažas ģimenes. Skolas, bērnu dārzi, veikali un sabiedriskais transports pāris soļu attālumā. Ieskaties un izvēlies. Tilderu kvartāls LV.
8: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
9: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
10: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 51 minūte.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. Hey! Europe's number one hit music station.

0: LV, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Next.
2: Lost Frequencies. Live it all.
3: Nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk. No 25. Līdz 27. Septembrim. Ābole Red Džona Prince 69 centi kilogramā. Nogatavināts mango Rimi Ostīn 1,59 centi gabalā. Lielogu dzērvenes 400 grami 1,99 centi. Rimi.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tās runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
6: Mēs lidojam tik augstu.
7: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. Gada 10. aprīlī notiks vērienīgs pasākums Xiaomi Arēnā, kurā ar īpaši sagatavotu programmu uzstāsies divi Latvijas hip-hopa smagsvari – Denis un

0: 3. septembra līdz 6. oktobrim ar manu stop karti piespiens Limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
1: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
2: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laika ziņas
6: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
5: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Iesoļo rudenī ar labu kino. Rīga Plaza kinodiena jau 30. septembrī. Ķerciet! Biļetes no 4.44. Piedāvā Rīga Plaza, skaties Apollo kino Rīga Plaza.
9: You know my name. I'm Alex Warren.
10: Hey, this is Taylor Swift.
11: What's up, everybody? This is Ariana Grande.
9: Yeah.
12: EHR. Lost frequencies. Live it all.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem. Rudenī dodies uz Latvijas valsts mežu atpūtas vietām ar ģimeni, kolēģiem vai draugu lokā. Izvēlies kādu no vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietām mežā visā Latvijā vai apmeklē Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, Arborētumu Kalsnavā, Jaunmoku pili, Nakšņo dabas parka glempingā vai turismu centrā Spāre. Ieskaties vietnē atpūta.lvm.lv un laidies brīvdienās!
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Fast Boy. Music sounds.

0: tukšas braucam dziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā, ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs, mēs pēc pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.

0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: EHR. Olivia Rodrigo. Drop Dead.

0: XCX Camera. Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Nansija Garkalne un Edgars Bāliņš.
1: Mr. G6,
2: feeling
1: so fly like a G6.
2: Tas ir Žoržs Siksna. Likās Stingam ir viens vārds Stings, nu viss.
3: Bingo šokolāde.

0: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs?
1: Galaxy Fold 8 un Fold 8

0: modeļa cenu. Saņem papildus 100 eiro bonusu, nododot maiņā savu veco vietāruni. Tikai Samsung veikalos.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
2: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Ziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā saule beidzot mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Iesoļo rudenī ar labu kino. Rīga Plaza kinodiena jau 30. septembrī. Ķerciet! Biļetes no 4.44. Piedāvā Rīga Plaza, skaties Apollo kino Rīga Plaza.

0: laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 4 un 10 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Ariana Grande, Kiss Me.
1: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pa dzeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Te, kur mēs dzīvojam, ir pļava un putni dzied. Es varu pati aiziet uz skolu, tā ir netālu. Un tētis saka, ka mums ir forši kaimiņi.
5: Tilderu kvartāls Salaspilī. Moderni dzīvokļi ar privātmājas sajūtu. Vienā ēkā tikai dažas ģimenes. Skolas, bērnu dārzi, veikali un sabiedriskais transports pāris soļu attālumā. Ieskaties un izvēlies. Tilderu kvartāls LV.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: 4 un 32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Huge Joel and David Guetta and French Montana and Aiden Martin. Shine.

0: Atkal rudens klapus, iesdas un nespēks.
1: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
0: Thermobronx Citrus Immuno?
1: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
0: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
1: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
0: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 51 minūte.
1: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
2: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ikvienam. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
3: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
4: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
5: The perfect weekend playlist.
6: Josh Baker and Poppy Bascom.

kam jānotiek, lai no Arčija dabūtu šādu sajūsmas saucienu? Mēs pieņēmām izaicinājumu. EHR komandai jānogaršo visas trīs selga pildīto cepumu garšas un jānoskaidro, kura ir mīļākā. Dodies uz EHR Instagram vai TikTok kontu un uzzini, kura selga cepumu garša lika Arčijam doties vienā no trakākajiem piedzīvojumiem viņa dzīvē. Selga. Brīd!

0: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
1: Mēs lidojam tik augstu.
2: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: It's Doja Cat.
3: Hi, I'm Luis Capaldi.
4: What's up, it's Lady Gaga.
5: EHR.
6: Number one.
7: Music station.
8: Ujo, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 5 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā!
2: Next!
3: Cat's Eye, Animal.
2: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem. Rudenī dodies uz Latvijas valsts mežu atpūtas vietām ar ģimeni, kolēģiem vai draugu lokā. Izvēlies kādu no vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietām mežā visā Latvijā vai apmeklē Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, Arborētumu Kalsnavā, Jaunmoku pili, Nakšņo dabas parka glempingā vai turismu centrā Spāre. Ieskaties vietnē atpūta.lvm.lv un laidies brīvdienās!
4: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Jusk! Uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem. Un vēl vairāk, radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV!
6: Tev pieder zeme Latvijā. Apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev pieder.
7: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: un 32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Next.
2: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.
3: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Nansija Garkalne un Edgars Bāliņš.
4: Mr. G6,
5: what's
4: up, G6?
5: Tas ir Žoržs Siksna. Likās, Stingam ir viens vārds Stinks, nu viss.
6: Bingo šokolāde.

0: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Hei, mēs Neste izīvošs tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošs 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošs.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: 21 minūte.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā. EHR.
2: European Hit Radio.
3: Prosper and Clooney. Free your mind.

0: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūreis kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāc Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem iegūmu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
7: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
8: No 23. Līdz 29. septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
9: Top, top, top!
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 6:33. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Adolfs un Ilgonis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Ariana Grande, Kiss Me.

0: Crisscross Amsterdam, Luisa Sonza, and Willie William, My Oh My.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mēs lidojam tik augstu. No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai –

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides Riepām! Riepu garāža LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

7 un 10 minūtes. Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Olivia Rodrigo. Damn, drop dead.
0: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.
4: Kurši!
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Raidījumā
1: Next
2: Taylor Swift The Fate of Ophelia.
0: Mūzika ir cool. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool dagvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un EHR.fm.

0: apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Hē, hey, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: 7 un 47 minūtes.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: European Hit Radio.
4: Fisher featuring Tones and I. Favor.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Europe's number one hit music station.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Europe's number one hit music station.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top! Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Te mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās – līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
2: You've got to turn it up.
3: Kind of
4: dumb. Yeah. EHR.
5: European Hit Radio.
6: Let's go.
7: Mr. Know-It-All.
8: Teddy Swims. Mr. Know-It-All.

0: 10:12.
1: Robin and Zara Larson talk to

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: EHR.

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
2: Sesonzā.

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Europe's number one hit music

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: un 32 minūtes.
1: Harry Styles, a

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

un 52 minūtes. Are you on a grande? Hate that I made you love.

0: mīļāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EHR
2: European Hit Radio.
3: Let's go.
4: Mr. Know-it-all.
5: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.